میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی, اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے, وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے.

اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔

میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔

تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے۔

اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔

انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔

صالح نے کہا، قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

0: خوب.
1: مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو, یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا.

جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔

گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔

ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔

اس نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

0: يَعْبُدُونَ.
1: اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا.

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔

0: أليس منكم رجل رشيد؟
1: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے, اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں, یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے, تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو, اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی, کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے, اور کیا صبح کچھ دور ہے؟

0: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
1: موسیٰ

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

اور قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔

اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

0: انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
2: Coming up next, Hadith and Duas.

0: तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001234774 court.org.uk।
1: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي. اسم تلاوت عبد الرحمن الخزيفي کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين،
0: یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔
1: ولا

0: شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔
1: اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے،
1: اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو اس چوٹ پر تم کیوں ہمت ہارو؟
0: ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔
1: اصل الفاظ ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے۔
2: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔
2: أَمْ حَسِبْتُمْ

کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَا

0: تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔
1: اشارہ ہے شہادت کے ان تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔
2: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ

0: محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔
1: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین نے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ ابن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔

0: کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔
1: اس سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے۔ لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔
0: اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا،
1: ثواب کے معنی ہے نتیجہ عمل۔ ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو انسان کو اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو اسی سعی و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر۔
0: اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔
1: شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہو کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم کی خبر دی، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسانی سعی و عمل کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ یہ وسعت نظر اور یہ دوربینی و عاقبت اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیاوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بار آور ہوتے نہ دیکھے یا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھے اور اس کے باوجود اللہ کے بھروسے پر وہ کام کرتا چلا جائے جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، وہ شکر گزار بندہ ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہیں، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک پڑیں، اور جن صحیح کوششوں کے یہاں برابر ہونے کی امید نہ ہو یا جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ ناشکرے ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔

0: اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوئے،
1: یعنی اپنی قلت تعداد اور بسر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے سپر نہیں ڈالی۔

ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔

آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے۔
1: یعنی جس کفر کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو اسی میں یہ تمہیں پھر واپس لے جائیں گے۔ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے، یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست۔ خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے، معاذ اللہ۔
2: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔
0: ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔

0: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
1: ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی.
0: وَلَقَدْ

0: تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا،
1: یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کر دیتا تو اس وقت تمہارا استحصال ہو جاتا، یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد ہوش گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر چلے گئے۔

0: أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا.
2: جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ.
1: تم کو رنج پر رنج دیے.
2: رنج حزیمت کا، رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں اور مجروحوں کا، رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خیر نہیں. 3,000 دشمن جن کی تعداد مدینے کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، شکست خوردہ فوج کو رونتے ہوئے قصبے میں آ گھسیں گے اور سب کو تباہ کر دیں گے.
0: ثم

0: اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔
1: یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں۔

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے.

0: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے, ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے.
2: یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی, مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں ہی پر موقوف سمجھتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس داغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں, اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا ہے.

0: اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔

0: اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔
1: اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
0: اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

0: القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے.
2: جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں. اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی. انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے. اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف. ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟

0: من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے.
0: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
1: اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے.

0: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے.

0: أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟
2: اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے. اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا، ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے. یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں.
1: حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے.
2: جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے.
1: ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے،
2: یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے. تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقویٰ کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی تمام میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟
1: اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
2: یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے.

0: بهم والله أعلم بما يكتمون.
1: جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے.
2: عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے.

جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔

0: بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں.
2: مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنی ہے. وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے.

0: اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
1: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم۔
0: جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔
2: جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا، اور انہوں نے آپس میں کہا، یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے۔
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا

یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔

0: الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرتے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو،
2: یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب خلط ملط رہیں.
1: مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے،
2: یعنی مومن و منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا.

0: هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے،
2: یعنی زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملک ہے، اور اس پر مخلوق کا قبضہ و تصرف عارضی ہے. ہر ایک کو اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے، اور آخر کار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے. لہذا عقل مند ہے وہ جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بے وقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے.

اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ اللہ

جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔

0: Israel says it is targeting Hamas operatives and accuses Hamas of continued violations of the ceasefire. Most diplomats will leave the British consulate in occupied East Jerusalem, Israel says, but the UK insists the building will not be closing and will operate as a UK mission. We did not want it to come to this, Israeli Foreign Minister Gideon Saar wrote on social media, as he said 20 diplomats and the consul general would leave Israel while a task force of 7 could remain in the building with a very limited scope of activity. UK Foreign Secretary Ed Miliband responded that some staff had been temporarily withdrawn for security reasons, but stressed the mission will work with the Palestinian people. ASOS has told its customers hackers are in possession of detailed profiles of potentially millions of the online store's users. It issued the update after BBC News told the retailer it had been contacted by cyber criminals, who said this week's breach went beyond the basic contact details ASOS previously said might have been accessed. Names, addresses, phone numbers, emails, and customer numbers are now in the hands of cyber criminals. So too are the searches customers have made on the website. Terms like reclaimed vintage, glamorous wide fit, and ASOS petite are visible in the data. With this information, scammers may be able to craft potent phishing attack emails or phone calls. The risk to individuals is now higher, and customers are being warned about potential impersonation scams. A former Syrian general wanted for crimes against humanity is being bankrolled and protected by the US and Lebanese authorities, a BBC News investigation has found. Bassam Al-Hassan, who oversaw Syria's chemical weapons program and was a senior advisor to former President Bashar al-Assad, is being harbored in Lebanon following the Assad regime's collapse in 2024. An investigation by the BBC and the US broadcaster NPR has discovered that Hassan has been allowed to remain there under an arrangement involving the FBI and other US and Lebanese authorities. This is because of his willingness to provide information about the abduction of American journalist Austin Tice in Syria in 2012, as well as additional intelligence, BBC has been told. Yemen's internationally recognized government says its army has carried out at least 2,103 targeted operations against the Houthis, killing 1,860 fighters since the start of its Dawn of Yemen counteroffensive. The Houthi group says it attacked King Khalid International Airport in the Saudi capital Riyadh with a ballistic missile this morning. This comes after Saudi civil aviation authorities said Houthi attacks on Aba and King Khalid International Airports killed 3 civilians and injured 36 on Tuesday and Wednesday. Bluefin tuna have returned in huge numbers off the British coast after almost disappearing from UK waters. The return of the giant predatory fish is one of several wildlife recoveries highlighted in a major new report from WWF, which it says shows conservation can work. However, the Living Planet Report 2026 also found that monitored wildlife populations around the world have fallen by an average of 73% since 1970. The wildlife conservation charity said nature remains in free fall, but it called the report one of hope. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
1: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Saudi Arab mein Makkah difai muahida ke tehet committee ka aham ijlas munaqid hua. ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو ایئرپورٹ سروسز اور پروازوں سے روکا گیا تو دیگر ملک بھی اس سہولت سے محروم رہیں گے۔ فرانس میں خراب تعلیمی نظام اور اساتذہ کی کمی کے خلاف اسٹوڈنٹس نے پرتشدد مظاہرہ کیا۔ افغانستان میں طالبان گورنمنٹ کے خلاف مسلح حملوں میں تیزی آ گئی۔ سعودی عرب آنے والے وزٹرز کے لیے ویزا ایکسٹینشن کی آن لائن سہولت فراہم کر دی گئی۔ اور آج 8 اکتوبر کو آزاد کشمیر بھر میں ارتھ کویک ڈے منایا گیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مکہ دفاعی اتحاد کی اسٹریٹجک کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجتماعی دفاعی وعدوں پر فوری عمل درآمد کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود 3 سال کے لیے مکہ دفاعی اتحاد کے جنرل سیکرٹری منتخب کر لیے گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف اور فیلڈ مارشل آصف منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں سعودی عرب اور ترکیہ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔
2: خراب تعلیمی نظام، اساتذہ کی کمی اور داخلہ پالیسی کے خلاف فرانس میں اسٹوڈنٹس کا احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ احتجاج پیرس سے نکل کر کئی شہروں تک پھیل گیا۔ سڑکوں پر نکلے اسٹوڈنٹس نے تمام رکاوٹیں توڑ ڈالیں۔ کئی مقامات پر جلاؤ گہراؤ کیا گیا، پولیس پر فائر کریکر پھینکے گئے۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران دونوں جانب سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ 28 ستمبر سے اب تک پولیس 5,000 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے چکی ہے۔ احتجاج کے باعث 400 ہائی اسکول بند ہیں، جبکہ 1500 سے زائد اسکول متاثر ہیں۔
1: آج 8 اکتوبر کو آزاد کشمیر بھر میں ارتھ کویک ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر دعایا تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے 7.5 شدت کے قیامت خیز زلزلے میں لاکھوں شہدا کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ یاد رہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ، راولاکوٹ اور مظفر آباد سمیت مختلف علاقوں میں قیامت خیز زلزلے سے مجموعی طور پر 1,00,000 سے زائد افراد شہید، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے تھے۔
2: افغانستان میں طالبان گورنمنٹ کے خلاف مسلح کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ افغانستان فریڈم فرنٹ نے نورستان اور کنڑ میں طالبان رجیم کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہفتے کے دوران کئی چوکیوں پر قبضہ کیا گیا۔ ان کارروائیوں میں 17 طالبان اہلکار ہلاک، جبکہ 10 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب آنے والے سنگل اور ملٹیپل وزٹ ویزا رکھنے والے افراد کے لیے ویزا ایکسٹینشن کی آن لائن سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب حکام کے مطابق سنگل اور ملٹیپل وزٹ ویزوں کی ایکسٹینشن کے لیے آن لائن درخواست دینے کی سہولت متعارف کروا دی گئی ہے۔
1: سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایک حدیث میں آتا ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کچھ دیا, اللہ کے لیے کچھ روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے. اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے, خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں, تعریف کریں, اس سے محبت کریں, تو فوراً کس کو یاد کریں؟ رب العالمین. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, طرح طرح کی خوبصورت چیزیں, اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھیں اب وہ اس سے بیانڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر

0: है तो वो इतना ओवरवेल्म्ड होता है बाज़ औक़ात कि वो अंदर भी मुश्किल जाता है। सिरात किसको कहते हैं? खुला रास्ता, और मुस्तकीम सीधा, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल स्ट्रेट। और मुराद इससे क्या है? सिरात मुस्तकीम से दीन, इहदिना सिरात अल-मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। वो कौन है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा, सालिहीन, इसकी क्या दलील है कि यही लोग हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया? दलील है सूरत अन्निसा आयत 69। हमारे ख्याल में इनाम याफ्ता लोग कौन होते हैं, ब्लेस्ड और खुशकिस्मत का मेयार क्या है? हु इज खुशकिस्मत? जिसके पास माल और औलाद ज्यादा हो, जिसके पास दुनिया की सारी नेमतें हों, अथॉरिटी हो, कुव्वत हो, सेहत हो। तो जो ही हमारे जहन में इनाम या ब्लेसिंग्स की बात आती है तो सबसे पहले हमें दुनिया की नेमतें याद आती हैं। लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला के नज़दीक इनाम याफ्ता कौन है? वो जिनके पास आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह की रजा है। दुनिया की चीज़ें सबके पास है। सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, हमें भी उन लोगों के रास्ते पे चला। वाकई हम अपनी दुआ में सच्चे होते हैं जब हम ये मांग रहे होते हैं? यानी सोचिए ना जरा, हम रोज कहते हैं अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तू राजी हो गया, जिन पर तेरा फजल है, और सलाम फेरने के बाद क्या कहते हैं? या अल्लाह दौलत दे दे और औलाद दे दे और फलां दे दे और फलां। व्हाट्स दिस? इसका ये मतलब नहीं दुनिया की खैर नहीं मांगे, लेकिन जो हम मांगते हैं असल इनाम, वो तो हम जल्दी से पढ़ के चले जाते हैं बगैर सोचे समझे। और उसके बाद जो वक्ती और टेम्परेरी मसले मसाइल होते हैं जिनमें हम उलझे भी होते हैं और जिनको असल मुसीबत हम समझे होते, फिर सारा फोकस हमारा सिर्फ दुनिया पे हो जाता है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया ना मांगे। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम दुनिया मांगते हैं तो हम बहुत सीरियस होते हैं, बहुत संजीदा होते हैं, वी मीन इट। लेकिन जब हम आखिरत मांगते हैं या इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगते हैं तो उस वक्त हम डरते भी थोड़े से, हाय पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। तो हमें अपनी दुआओं में भी सच्चा होना चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम। जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ उनका रास्ता नहीं चाहिए। वो कौन है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ? मैंने लफ्जी माना क्या बताया था? मग़दूब का, जिन पे गज़ब हुआ। ठीक है, अल्लाह का गज़ब कब होता है किसी पे? जब इंसान अमल नहीं करता तो अल्लाह नाराज़ होता है। और इसमें वो सारी कौमें शामिल हैं कि जिनको अल्लाह ने रास्ता दिखाया था और उन्होंने उसको छोड़कर अपनी मनमानी की। शैतान भी, उस पर भी अल्लाह का गज़ब हुआ ना। कितना इबादत गुजार था, नाफरमानी की, अपने इल्म पे अमल नहीं किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो तीन कैटेगरीज थी, एक वो जिनके पास इल्म और अमल दोनों हैं, ये हैं इनाम वाले लोग। दूसरा कैटेगरी वो जिन पर इल्म है लेकिन अमल नहीं। तीसरे वो ना इल्म है ना अमल है। तो ऐसे लोगों का रास्ता हमको नहीं चाहिए। सूरतुल बकरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़हरावैन, दो जगमगाने वाली सूरतें, अलबकरा और आले इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे वो दो बादल या दो साइबान या दो परिंदों के झुंड हैं। ये दो सूरतें क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के ऊपर इस तरह छाई हुई होंगी, शेड होगा उनका, जैसे बादल हो या परिंदों के झुंड हो या जैसे अम्ब्रेला हो, साइबान। और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। सूरत बकरा पढ़ा करो, इसे पढ़ना बायस बरकत और छोड़ना बायस हसरत है, और बातिल कुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सही मुस्लिम की रिवायत है ये। सही मुस्लिम ही की एक और रिवायत में आता है, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से निकल जाता है। सूरत अल बकरा कुरान पाक की طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت جو ڈھائی پاروں پر مشتمل، مدنی سورت، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدنی سورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، دو چمکنے والیاں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کو چھڑائیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالکا، ذالکا اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف، یہ تین چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں، ذا اسم اشارہ ہوتا ہے اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے، اور کا مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے کے لیے۔ ذالکا وہ الکتاب، یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب، ال کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ خاص، دا، اور کتاب، کتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، بک، الکتاب۔ لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی، فی اور ہی الگ الگ، فی کہتے ہیں میں، ان، اور ہی اس کے، فی ہی اس میں یعنی اس کے اندر، ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین، للمتقین، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں، للہ، اللہ کے لیے، تو یہاں کیا، للمتقین، متقین کے لیے، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے، اور اس کا روٹ حمزہ میم نون امن سے، بالغیبی، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب، بے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہاں پڑھا آپ نے، بسم اللہ، الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے، غین یا با، بالغیبی، غیب کے ساتھ، وا اور، یقیمون، یقیمون کا روٹ کیا ہے، قاف واو میم، اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے، مستقیم، مستقیم کا کیا مطلب ہے، سیدھا، سٹریٹ، اور یقیمون قائم کرتے ہیں اور مراد اسے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں۔ الصلاۃ، صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے صاد لام واو، وا اور، مما، مما اصل میں تھا من اور ما، من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو من ما کا کیا مطلب بنا، سے جو، یعنی اس میں سے جو۔ پھر ہے رزقناہم، رزقناہم، اس میں آپ دیکھیے رزق پہلے کیا ہے، را، پھر کیا ہے، زا، پھر قاف، رازا قاف کیا بنتا ہے، رزق، رزق کیا ہوتا ہے، پروویژن، جو انسانوں کو، حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، رزق۔ نا کہاں پڑا ہے، اہدنا، ٹھیک ہے، یہ وہی نا ہے، نا کا مطلب ہے ہم، رزق نا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، رزق نا ہم، ینفقون، ینفقون، ینفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، अब आप देखिए इसका रूट निकालते हैं, युनफिकून, नून, पा और काफ, नफक। नफक कहते हैं सुराख को। युनफिकून वो खर्च करते हैं, यानी अपनी जेब में सुराख करते हैं, निकालते भी हैं उसको, युनफिकून। वल्लवीना और वो लोग, पीछे पड़ा अल्लवीना, कहाँ पड़ा, सिरात अल्लवीना, दोबारा आ गया। युमिनूना, युमिनूना पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, युमिनूना बिलगैब, और अब ये दोबारा क्या है, युमिनूना बीमा। बीमा जो है इसका आप देखिए, बीमा एक है बी और एक है मा, बीमा। बी का मतलब क्या होता है, साथ, और मा का क्या मतलब है, जो, मिन मा से जो, और बीमा साथ जो। उनजिला नाजिल किया गया, उर्दू में कभी पढ़ा आपने नाजिल होना, फलान नाजिल हो गया, क्या मतलब होता है, आ गया। उनजिला, इसका आप रूट देखिए, नून जे लाम, नजला उतरना। बिमा उनजिला, आगे क्या है, इलाई का। इलाई का भी असल में था इला और का, इला और का। इला का मतलब होता है तक, तरफ, और का मुखातब के लिए, तुम्हारे, आपके। और इलाइका का क्या मतलब पढ़ा आपने, आपकी तरफ। बिमा उनजिला इलाइका, वमा वा कहाँ पढ़ा आपने पहले, वलद्दालीन, पीछे से जितना मिला के आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, वा। और माँ का क्या मतलब है, जो, वा माँ और जो। अब आप देखिए माँ कितनी दफा आ चुका है, मिन माँ, बी माँ, वा माँ, ठीक है। जो उनजिला, अगेन उतारा गया, मिन से पीछे पड़ा, मिन कहाँ, मिम्मा, ठीक है। कबले का, इसका रूट है काफ बे लाम, और का किसके लिए है, मुखातिब के लिए, इलाई का की तरह। कबले का, व मिन कबले, व बिल आखिरती, बे का क्या मतलब है, साथ, और आखिरत किससे है, आखिर से। आखिर किसको कहते हैं, आखिरी, लास्ट, क्यामत का दिन। बिल आखिरती हम, वो, यू किनून यकीन रखते हैं, और यू किनून का जो रूट है वो है या काफ नून, यू किनून। उलाइका, उलाइका का माना था यही लोग। अला, अला का क्या मतलब है, ऊपर, पीछे पढ़ा आपने, कहाँ, अलैहिम, अला और हुम था, अला का मतलब होता है ऊपर। उलाइका अला हुदन, हुदन पढ़ा, हुदन लिल मुत्तकीन। मिन पढ़ा से, रब्बिहिम रब पढ़ा आपने, हिम उनके, हिम और हुम एक ही चीज है। रब्बिहिम असल में क्या है, रब और हुम। व उलाइका और यही लोग, हुम वो, अलमुफलहून किसकी जमा है, अलमुफलह की, अलमुफलह। मुफलह का लफ्ज जो है फलाह से है, मुफलह, फा लाम हा, फा लाम हा, फलाह कहते हैं कामयाबी, और मुफलह कहते हैं कामयाब होने वाले, ठीक है। तफसीर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, हरूफ तहजी, अरबिक अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं। अलिफ जिससे अलिबाता शुरू होता है, और उन्हीं में से एक है लाम, और उन्हीं में से एक है मीम। अलिफ लाम मीम, इनको लिखा इकट्ठे जाता है, लेकिन पढ़ा अलग अलग जाता है। चूँकि अलग अलग पढ़ा जाता है, इसलिए इनको हरूफ मुकत्तआत भी कहा जाता है, मुकत्तआत। और मुकत्तआत का लफ्ज जो है, ये कता करने से, कता करने का क्या माना होता है, काटना, काट के चीज को क्या किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। मसलन आप सब्जी काटते हैं ना, क्या माना होता है काटने का, जी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो ये हरूफ लिखे इकट्ठे जाते हैं, और पढ़े अलग अलग जाते हैं, तोड़ तोड़ कर पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको हरूफ मुकत्तआत कहते हैं। یہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، یا تو اللہ کا نام ہے، یا کسی صورت کا نام ہے، یا کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے. کیا؟ کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے، یا پھر یہ کسی صورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، دیر از نو میننگ، یہ بس صرف لیٹرز ہیں الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، جبریل لائے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے. الف لام میم بس الف لام میم، کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں، اتنی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح، راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں، وہ رائے امام ابن تیمیہ، تا یا میم یا ہا، تئی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے، کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر. الف لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا. اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا، فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے. جیسے الف لام میم، تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-imana كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلِ. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: This Black History Month, Inspire FM is recognising the achievements of influential Black Muslims.
8: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA draft. A 7-time All-Star and 3-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
9: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
10: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں, حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taleem o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں, اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے, حروف پر مشتمل ہے. ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں, اور الفاظ پھر آیات, اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید. لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا. تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کلام ہے, حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں. تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ, تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے. ذالک, ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے, اور لام جو ہے دور کے لیے. ذالی, اور کا مخاطب کے لیے. ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آپ, کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے, احترام کے لیے. انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز. اور قریب جو ہے قریب کی چیز. تو اسم، اشارہ، بعید، جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم، اشارہ، بعید. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ. کیوں؟ اہمیت دینے، رسپیکٹ، بلندی، بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے. اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بلند مقام پر ہے. تو اس میں یہ کتاب ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس. اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ. بایدی ہاتھوں میں ہے، سفرا کاتبوں کے، لکھنے والوں کے. کون ہے؟ کرامن، معزز، بررا بہت نیک، نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفے، یعنی قرآن مجید. یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک، ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب. کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو سکرول کے لیے ہوتا ہے، پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں. عموماً سکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں. تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے. دا، یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. لا، نہیں، ریبہ، کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب. دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فی ہی، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں. کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب، ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا, اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدل للناس, یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے, اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائے, کیوں کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے, سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں, تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے, کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا؟ رہنمائی کرنا, شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ہدل للناس علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے, علم تو سب کو دے گی, جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے, ہدایت عملی, وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقویٰ کے بھی درجے ہوتے ہیں, تقویٰ کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقویٰ تھوڑا ہوتا ہے, اور کچھ کے اندر بہت تقویٰ ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقویٰ ہوتا ہے, اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقویٰ ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقویٰ ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا, اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے, دیکھے ہم نے حافظ, دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں, یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ؟ مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقویٰ نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے, ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی, اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج, رشد, رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقویٰ اتنی ہدایت, یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقویٰ اتنی ہدایت, جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے, قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو, تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں, لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا, تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی, بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے؟ بیج کا قصور ہے؟ کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے, یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا, یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کا, اور تو بہترین ہے جو اس کو تقویٰ دے سکتا ہے, اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا, قرآنی اور مسنون دعا, اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب, یہ کتاب یعنی قرآن مجید, جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری, معزز کتاب, تعظیم والی کتاب, قرآن مجید, قرآن کریم, کتاب مبارک. کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فی, اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا، لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب، ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی۔ یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب، جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف۔ تو الکتاب یعنی یہ ساری لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے۔ اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر۔ غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے آپ کو؟ تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں؟ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے، کیا ہے؟ الغیب۔ تو ال کا کوئی مطلب ہے نا، پھر خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر ایک، اللہ سبحانہ وتعالی، نمبر دو، فرشتے، نمبر تین، آخرت، جنت، جہنم، ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء، ہم نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے۔ اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلاً آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، سمعنا واطعنا۔ ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں۔ دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون، فرعون مانا تھا دیکھ کے۔ اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے، اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا، اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں۔ مثلا اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہے میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا؟ کیوں کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے، اب آپ کہ میں نہیں مانتی، تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار۔ کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائی، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، واليوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیره و شره، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کے واللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق۔ متقین کی دوسری صفت، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، اقام یقیم اقامت، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل سٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو سموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت۔ بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا۔ تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے، ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طہارت، نیت۔ اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں۔ اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا، اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ پڑھ پڑھا کے آ گیا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی۔ تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو، اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے۔ تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ہیں، ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا۔ ایک کتاب ہے نماز نبی، کیسٹس بھی اس کی موجود ہیں، اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ، الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے۔ یہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے، الصلاۃ کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ۔ کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو بس ہو گئی نماز۔ تو یہ نہیں ہے مراد الصلاۃ سے۔ الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِن مَا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز. جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے. ينفقون انفاق سے. ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے. انفق ينفق انفاق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا. تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی. اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات سب چیزیں اور نفقات. تین لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات. یہ آپ دیکھیں تین لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ، یہ ينفقون میں آتا ہے. زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی. اگر کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا، دیٹ از زکوٰۃ. اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے. اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے، جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ، لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے. ہاں وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں، نمبر ایک اسراف نہ ہو. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا. نمبر دو بخل نہ ہو. بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا. اور نمبر تین اقتصاد ہو، کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے، نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد. اقتصاد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
12: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
13: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
14: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
15: Ahmed Rashad, born Robert Earl Moore on November 19, 1949, is an American sports car star and former professional football player. He became professional after being drafted by the Cardinals.
16: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
17: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
16: We can also offer guaranteed rental income.
17: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقمل الإيمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his Iman.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
18: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-iman kama yufsidu as-sabr al-asal. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
19: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
20: But
19: it costs £10 per inch.
20: And that's too expensive.
19: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
20: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
21: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
22: Assalamu alaikum and welcome to the Book Club show on Inspire 105.1 FM. My name is Imrana Mahmood and I'm really excited for today's show. I am joined by a wonderful guest who you have heard on the show before, who does wonderful work. And what we are going to be discussing today is an upcoming event this month, which is the Black Bookcase. So I am going to now introduce my guest, who is Dee Bailey, who runs Simply Dee's event. So how are you doing today, Dee?
23: Oh, greetings, Imrana. Thank you so much for having me on the show. Do you know what? I'm not so bad. The reason I say good. I'm not so bad is I had a little, what's the word? Had a little trip. Mm. And because I'm a postwoman now, you know.
22: Right.
23: Since you last had me on the show, I have changed careers.
22: Right, amazing. I did not know that. That's so great to hear.
23: Yeah, I'm not sort of saying that because I think some people think that I'm just saying that to kind of get attention, but it's legit, it's true. After 40 plus years in the corporate world, administration, all that sort of stuff, 2.5 years ago, it's like a 360, and I am now your regular. When I say regular, I'm sure people are like, I don't get my post regular, but I'm now a post woman. That is my fantastic. Skin.
22: No, that is such a wonderful thing to hear. So you're like a postie now. I love it. I love it. And how are you doing that?
23: How am I?
22: Yeah.
23: I don't even know why I'm laughing. I'm going to share with you, actually, because I worked with, oh my gosh, her name escapes me for a moment and she's going to kill me.
22: Yeah.
23: I think she's also inspired. You know who I'm